lunya ke bi mi lunya tondo kar ke bi mi lunya lunya fi to yu bunte ya yu bunte fi to yu bunte